0: essa pera ratia. Panu jusugan kruk itu wawalak.
1: Ya, puas diwanya, Kang.